0: khu mưu ở vô tâm hạc ngồi lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái khó khăn đó.
1: Khu mưu này tước nhạc có pam đột luôn.